0: 株式会社成功社家族葬ホール月下です。故人様との最後の思い出を、故人様からご家族様へ、ご家族様から故人様へ、感謝の心をつなぐ、そんなお葬式をお手伝いいたします。家族葬ホール月下、ぜひご見学ご相談ください。
1: Jazz on the Wind Once a month Monday Night Jazz Live from Jazz Club Daphne in Kamakura Supported by Hachiman Dental Clinic At the venue on the radio Let's have a wonderful evening July the 27th A Monday Featuring Shigeta Sakai on piano
2: 金曜、土曜、
3: 日曜の夜9時から11時は
2: 30年前、40年前、
3: 50年前の全米トップ10

んこんにちは。聞いててよかった FM 河北金曜日なるほどインタビュー、泉理音です。今日もね、一日すごい暑い日となりました。皆さんいかがお過ごしでしょうか。今日ですね、庭に出ていましたら、モンシロチョウがね遊びに来て、うちのね庭の花をねこうちょこちょここう渡いだりして飛んでたんですけれどもね。はい、皆さん蝶々っていう歌って、最後まで1代目ですけども最後まで歌えたりします？私ね絶対歌えると思ってたんですけれども意外と歌えなかったんですね。はい、そう、それでね、皆さん知ってるかなと思うんですけど、蝶々

0: 私の下手くそな歌を聞かせてしまいましたが、よろしくお願いします、
1: はい、よろしくお願いいたします。
0: 今日はもう健康のことでね、いろいろ本当にお伺いしていきたいんですけれども、レジオネラ症についてお伺いしていきます。
1: はい、
0: はい、教えていただけますか。
1: はい、そうしましたら、レジオネラ症っていうものなんですけれど、まあ、レジオネラニューモフィラっていう、まあ、細菌ですね、こちらをまあはじめとしたレジオネラ属菌っていうものに感染すると、まあ、かかってしまう感染症になります。
0: そうなんですね。なんか名前聞いたらなんかお花みたいな名前ですね
1: そうですね、可愛らしい名前で、
0: はい、
1: はい、
0: はい、
1: ね、うん、で、レジオネラ症なんですけど、うん、まあ、潜伏期間、まあ、症状が出る期間が、まあ、2日から10日ほどになっております。で、重症になってしまうようなレジオネラの肺炎というものと、あとは、重症にはならない軽症のポンティアック熱っていう2つの病気が存在しております。
0: うん、そうなんですね。
1: はい、
0: うん、
1: で、まあ、レジオネラの肺炎にかかりますと、まあ、その全身倦怠感とか、あとは頭痛とかですね、まあ、初期の風邪の症状のようなものから始まりまして、まあ、その後はもう高熱だったり寒気だったり、まあ、どんどん症状が悪化して、まあ、あとは肺炎なので呼吸困難とか見られるようになってきます。で、適切な治療をしていただかないと、まあ、その症状が急に進行してしまうこともありますので、まあ、ちょっと風邪かなっていう症状でも、まあ、病院に行っていただくのが大切かなと思います。
0: そうなんですね。なんか私もね、はい、今年に入ってから結構あの喉がイガイガしたりして、うん、あのすぐにね、一応病院には行くようにはしてるんですけれども、
1: はい、
0: 本当にね、命に関わる場合もあるってなったらね、しっかりね、ちょっとした風邪だわと思っても病院行ったらいいですよね。
1: そうですね、
0: うん、はい、そのレジオネラ菌なんですけれども、
1: はい、
0: はい、なんかどういうところに、はい、
1: ですね、うん、レジオネラ菌は、本来、うん、その土、まあ、土壌でしたり、うん、あとは川とか湖など、まあ、自然の環境に生息しているものなんですけれども、人間が使っているような、まあ、お風呂ですね、うん、あの循環しているような浴槽のお水、お湯だったりとか、まあ、あとは空調設備にあの冷却水とか使われているような、まあ、そういうものにはあのレジオネラ菌があの生息している、まあ、繁殖している場合があります。
0: じゃあもう身近にね、あの結構菌がある、ってことですよね。
1: そうですね。
0: うん、ついついちょっとね、川で遊んだりする子もいらっしゃると思う、あのいいと思いますし、
1: はい、
0: ね、ちょっと怖いですね、浴槽とか空調設備にも ね、
1: はい、
0: その感染経路なんですけれども、
1: はい、
0: はい、
1: そうですね、感染経路についてはレジオネラ属菌を含んだ、まあ、細かい霧とかしぶきですね、まあ、エアロゾルって呼ばれるものなんですけれど、まあ、こちらをその吸入したり、まあ、あとはその、レジオネラ菌で汚染されたようなあのお風呂とか、まあ、川ですとか、まあ、そういうところで溺れたりした時にお水飲んじゃったりすると思うんですけれど、そういうとこ時でも感染をすることがあります。で、あとは、土の中にも含まれていることがあるので、土木作業ですね、工事の方とか、あとは園芸の作業とかされている時に、土壌の土ぼこりを吸い込んで、それが原因で感染したっていう場合も、確認されているようです。
0: あ、そうなんですね。なんか私もよく、まあ、園芸作業と言えるのかどうか分かりませんけど、庭でね、結構半日作業してたり、はい、あのしますし、
1: はい、
0: うん、で今年入ってから結構喉がイガイガしてて、なんかちょっと風邪じゃないんじゃないのっていう感じで友達に言われたりして。

楽というのは簡単に言うと AI の力を使って作られた音楽のことです。例えば曲の雰囲気や歌詞、ジャンル、歌い方など人間が考え

0: えて、それをもとに AI が音楽を生成します。
1: 最近では Suno というサービスを使って誰でも比較的簡単に楽曲を作れるようになってきました。
0: Suno、これすごいんですよ。こういう曲が作りたいってお願いすると本当に歌入りの曲が出てくる。もちろん何をどうお願いするか、どんな歌詞にするか、どんな世界観にするかは人間が考えます。
1: AI が全部勝手にやってくれるというより、人間と AI が一緒に作っていく感覚に近いですね。
0: じゃあここで一度 AI 音楽のサンプルを聞いてもらいましょうか。今回は AI 音楽がどれくらい手軽に作れるのかを感じてもらうために、シンプルなテーマで作った短いサンプル曲を用意しました。
1: 例えば明るいポップス、ラジオ番組の始まりに合う曲、女性ボーカルみたいに方向性を伝えるだけでも曲として形になります。
0: もちろんこれはあくまでサンプルでも、え、これが AI でって思う人もいるかもしれません。では短くお聞きください。 AI 音楽サンプル曲です。今日

0: ということで、今のが AI 音楽のサンプル曲でした。短い曲でしたが、歌、伴奏、雰囲気までしっかり音楽になっていましたね。これが割と簡単にできちゃうっていうのは、やっぱりすごいよね。
1: ただし、ここが大事です。簡単に作れることと、良い音楽に仕上げることは、また別の話です。
0: AI を使えば、曲の形を作るところまではとても早くなりました。でも、聴く人の心に残る曲にするには、歌詞、メロディ、構成、音の質感、歌い方、タイトル、ジャケット、届け方まで、たくさん考えることがあります。
1: 結局、そこは普通の音楽と同じなんだよね。作っただけで終わりじゃない。どの曲を選ぶか、どこを直すか、どう聴かせるか、そこに作り手の個性が出ます。
0: AI 音楽は、ボタン一つで完成する魔法というよりは、新しい楽器や新しい制作環境に近いのかもしれません。
1: 使う人によって全然違う曲になるんです。ではここで私たちイエンの楽曲を紹介しましょう。
2: 行きましょう。
0: 今回お届けするのはイエンのレンダーミーリアルです。
1: タイトルを日本語にすると、私を本物に絵描き出してみたいな感じかな。
0: AI で生まれた存在が自分は本物なのか、誰かに届いているのか、そんな問いかけを含んだ曲です。
1: AI 音楽というテーマそのものにも近いですね。作られた声、作られた姿、作られた曲、それでも聞いた人の心が動いたなら、それは本物と言えるのかもしれません。
0: いいこと言うじゃん、のりこ。
1: たまには言います。
0: それではお聞きください。イエンでレンダーミーリアル。 Only the light was there first.

0: きいただいたのは、イエンのレンダーミーリアルでした。
1: どうでしたか？ AI 音楽って聞く前とちょっと印象変わった人もいるかもしれませんね。
2: この番組では今後もイエンの楽曲だけではなく、いろいろな AI 音楽アーティストの作品を紹介していく予定です。
0: AI 音楽といっても本当に幅広いんです。ポップス、ロック、ヒップホップ、EDM、演歌、アンビエント、ゲーム音楽のようなものまで様々なジャンルがあります。
1: しかも作っている人たちもプロの音楽家だけじゃないんですよね。
0: そうですね。普段は別のお仕事をしている人、趣味で音楽を作り始めた人、絵や映像を作っている人、文章を書く人、いろいろな人が AI を使って音楽表現に参加できるようになってきています。
2: これからの回ではそうした作品や作り手にも注目していきます。
1: AI 音楽結構広いぞ。そして深いぞ。
0: ここでのりこについても少し紹介しておきましょう。
1: のりこはイエンでは DJ 担当です。
2: はい、 DJ のりこです。
1: 現在のりこは YouTube ライブで DJ のりこシステムという AI DJ 配信も任されています。
0: AI 音楽を流したり、リクエストに答えたり、チャットに反応したりする AI DJ のライブ配信ですね。
2: YouTube でジゾマエと検索するとライブがヒットすると思います。見かけたらぜひ一度体験してみてください。
1: ラジオを聞いて気になった人は YouTube でジゾマエ、
0: ひらがなでジゾマエです。
2: お待ちしています。
0: そしてのりこにはもう一つの顔があります。
1: そう、サイバー演歌歌手 DJ のりこ。
2: サイバー演歌は演歌の歌い回しや情緒とクラブサウンド、エレクトロ、ドラムンベースなどの要素を組み合わせた音楽です。
0: 昔ながらの演歌の世界と未来的なミートが融合したジャンルですね。
1: これがね、意外なくらいクラブで映えるんですよ。拳と低音、相性いいんです。
2: 実際に DJ パフォーマンスの中でも使われることが増えてきています。演歌なのに踊れる、懐かしいのに新しい、その不思議な感覚が魅力です。
0: そしてのりこのサイバー演歌の中には能登半島を舞台にした楽曲もあります。
2: 今回はその中から能登半島あなたコード404を少しお聴きください。
3: In a pot, and they all already have this lovely conical cone shape to them. So I say there's lots, and have a look. You know, even things like Callistemon's bottle brushes, absolutely amazing. I grow bottle brushes as bonsai plants as well, and I grow weeping tea trees as bonsai plants. So get into the world of doing that, and make some mistakes is what I say. I say have some courage and make some mistakes, because it is from that do we get the true experience.You know, imagine I spent $300, went to university, bought the books, pencils, and all that sort of stuff. I still haven't got my fingernails dirty. You know, go spend $12.95 somewhere. Go get a plant and take it home and kill it and learn what you... learn what you did. You, and then, but you know, the thing is, I think people are trapped then. They go, oh no, you know, I'm a plant.

0: お届けしたのはユニバーサルトギャザネスバンドで I Want You でした。
1: Hi, this is Edwina Hayes and you're listening to Shonan Beach FM 78.9.

78.9MHz 湘南ビーチ FM ウィークエンドバイザーシー、いただいたメッセージご紹介します。ラジオネームウィンドスキスキおじさん、海の情報ありがとうございます。6時現在、材木座、天候薄曇り、南の風3から4メートル、海面腰前後、サーファーサップ40から50名ほど。これ台風のうねりを期待してでしょうかね、多いですね。富士山がうっすらと見えました。この時間は涼しいですが、しっかり歩くと汗ばみます。昨晩の鎌倉花火は鎌倉花火大会大戦出航できず残念でした、といただきました。そうなんですよね、こちらには湘南ドセーラマンさんからもメッセージいただいていますが、えなやさんおはようございます。鎌倉材木座は今日明日ともに温床は南西順風ですね、順風の晴天ですとあります。花火大会が縮小された昨日と同じでと、これね、鎌倉花火大会なんですけれども、縮小ね、随分縮小されて、音が聞こえたと思ったらもう聞こえないなと家で思ってたんですけれども、台風9号から稲村ヶ崎に大波が押し寄せてきているのが見えます。本日は陸仕事の一日で、明日ヨットに海で出られるといいですと湘南とセーラマンさんからはいただいています。そうなんです、台風の影響がですね、海上には出ているようで、ちょっとねうねりが大きかったり、それから三浦半島は波浪注意報も出ていますので、海に出られる方は十分ご注意くださいね。そしてダーターさん、都内世田谷は晴れ、気温28度。今日はいつもと違い、冒頭は風呂掃除をしながらの拝聴。お、そうですか。その後昼前から用事で2カ所行くところがありますが、どちらも最寄り駅から遠く20分近く歩くことに、十分な暑さ対策をしないとですねと。そうですね、この後また気温上がりそうですからね。そしてね、この時期夏に元気になる美味しいものを伺っていますが、ダーターさんはこの時期にはうなぎ、それもうな重のようなかば焼きというより、いろいろな部位、いろいろな料理をつまむようなうなぎ料理店に行きたいですと。は大人が特に今年は楽しいイベントでたくさん行き過ぎ、先立つものが心細く…と。でもメール書いていて行きたい気持ちが強まりましたといただきましたが、この辺は葛藤ですね。まあ、私としてはもうぜひ行っていただきたいと思っていますけれどもね、ご馳走してあげられるわけでもないので、ちょっとなんともですけれどもね。うなぎのいろいろな部位、いろいろな料理ってどんなものだろう。なんか肝焼きと肝水しか思いつかなかったんですけど、なんかいろいろありますよね。そういう大人の食べ方したことないんですよね、うなぎね。でもこれからのね、夏の暑い季節に味方してくれるうなぎでもありますよね。今日はね、夏に向けての元気になる食べ物を伺っています。ぜひ教えてください。メール、Eメールでいただける方はletter@beachfm.co.jp、 X の方は湘南ビーチ FM アカウントまで、どうぞよろしくお願いします。

0: お届けしたのはテイラー・スウィフトでインビジブル・ストリングでした。白浜のおみかまさんからもメッセージいただいています。夏に食べてね元気になるもの、夏野菜を食べるように心がけていますということでね、これ美味しそうなんです。きゅうりはキムチ漬けに、オクラは茹でた後だし汁につけて冷蔵庫で冷やして食べたりしますと美味しそう。今日は番組途中からサーフィンに出かけるかもしれません。それまで遅い朝ごはんを食べながら聞いてますねといただきました。ありがとうございます。いい波立ってますかね。台風のうねり十分ご注意くださいというのもね、白浜のおみかまさんサーフィン歴長いでしょうからね、きっと分かってくださいね。
1: Udah jam 7 pagi. Waktu Hits Unicorn Radio.